0: 海圆桌派全景南海时间，欢迎你的关注。你好，我是胡山。在浩渺的南海之滨，我们关注着这片区域上生生不息的故事与连接。今天我们的节目迎来了一位特别的朋友，他来自越南的红河平原，求学于中国的珞珈山与学院路。他是一名钻研语言学的博士生，也是一位在社交网络拥有众多追随者的汉语新推官。更浪漫的是，他还将一段跨越国界的爱情经营成了生动有趣的文化互鉴故事。让我们热烈欢迎来自北京语言大学的越南博士生阮世贤。阿贤你好，可不可以先用越南语跟大家打个招呼？
1: 可以。Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thị Nhàn, hiện tại thì mình đang là tiến sĩ năm ba ở trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, rất vui khi được làm quen mọi người. À, 大家好，我是阮世贤，来自越南太平，今年26岁，然后现在就读于北京语言大学

0: 拥有众多追随者的汉语新推官，更浪漫的是，他还将一段跨越国界的爱情经营成了生动推官。更浪漫的是，他还将一段跨越国界的爱情经营成了生动有趣的文化互鉴故事。让我们热烈欢迎来自北京语言大学的越南博士生阮世贤。阿贤你好，可不可以先用越南语跟大家打个招呼？
1: 可以。嗯，xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thị Nhàn, hiện tại thì mình đang là tiến